0: 15 horas y 15 minutos de día. Así que preparados, porque los que se llaman Aarón, Edomiciano, entre otros, están hoxe para celebrar un día importante en su vida, o día do seu santo. Os que no que estamos de santo, estamos pues dispuestos a contarles a ustedes cosas como, por ejemplo, o tempo. María Valcarce, buen día.
1: Hola, moi bo día, Fidel Fernán, moi bo día a todos vostedes. Pois saiban que xullo bota andar hoxe con tempo anticiclónico e calor. A máxima prevista para este mércores é de 29 graus e subindo até os 36 do venres e os 39-40 da fin de semana. A boa nova, o vento do nordés, Fidel, vai a facer de ventilador, o mesmo aire acondicionado natural, suavizando a sensación térmica. Ana Laje, Meteo Galicia.
2: Realmente o que temos nos vindeiros días é unha sucesión de días con circulación moi marcada do nortés. Así que pode haber algún banco de néboas primeiras horas, pero que darán paso a tempo seco soleado con vento do nordés que vai soprar con intensidade moderada, de xeito que a temperatura que marque o termómetro non é a que se vai notar.
0: Mal e os comentarios que se fan nos parlamentos sobre a actuación do goberno, parece que o máis importante está sendo a eclipse, que aínda non chegou. Por eso, mañá xoves, ás 8:15 da tarde, na Casa da Cultura, acolle unha conferencia sobre este fenómeno histórico que poderá verse desde Galicia e que converterá a Monforte nun dos mellores lugares para observalo.
1: A doutora en astrofísica, Lucía González Cuesta, será encargada de explicarnos todo sobre o eclipse. Ademais, os asistentes recibirán as gafas de protección imprescindibles, tomen nota, para poder observalo. A entrada é de balde até completar aforo. José Tomé Roca, o alcalde da cidade do Cabe.
3: Vamos a ter unha charla na Casa da Cultura, por tanto convido, vai vir un técnico a informar un pouco de todo. Aqueles persoas que vayan, se lles entregará unhas gafas para que poidan ver a eclipse con total seguridade, unhas gafas homologadas, seguridade sobre todo, porque por lo que teño xa escoitado a outros técnicos, mesmo en emisoras desta casa, tú non notas nada, pero o día siguiente sí que se empezas a perder visión e vas a aprender lentamente ao largo do tempo.
0: E agora entramos no territorio dos plenos, onde o caso Tomé tocou a remato, porque onte martes, no pleno provincial, o caso Tomé estivo presente por parte do PP, que propuxo garantir que non se empregue ningún só euro público na defensa de Tomé Roca. Antonio Meijide, portavoz provincial do PP.
4: Garantir que non haxa ningún só euro público para financiar os abogados dun presunto acosador sexual. Así de claro.
0: Como lles dicíamos, é unha consigna clarísima, porque Carmela López, presidenta da Deputación, explicou que non se vai dedicar un só euro tampouco a este caso, que este fora da póliza de seguros contratada para todos os deputados.
1: Como ves de decir, a presidenta Carmela López foi ademais a encargada de darlle resposta directa a esta iniciativa do Partido Popular. O adiantaba diante dos nosos micrófonos antes do propio debate da iniciativa e explicaba que quen decidirá será a propia aseguradora, que a que sí se puxo en contacto o deputado José Tomé.
5: O Partido Popular minte unha vez máis. Por que minte? Porque sí existe unha comunicación dun deputado de que está dentro dun proceso xudicial. A caño comunica a aseguradora. Hai un seguro de responsabilidade civil para os 25 deputados e deputadas desta casa e para o persoal. Quen vai a decidir si isto se cubre ou non? Aseguradora.
0: E preste moita atención, porque tamén en Monforte, no pleno, houbo bronca seguida, no que o Partido Popular, segundo a voceira Cati Varela, abandonou o debate polos insultos, dixo, reiterados do alcalde e dos concelleiros socialistas, fartos de escoitar improperios, faltas de respeto, mentiras, sendo colofón, engadiu, popular, ter que ver como o alcalde tenta sacarlle ferro á situación judicial.
6: Nos gustaría explicar, ayer abandonamos el pleno antes de tiempo, que llevamos soportando un pleno, pues bueno, tenso, y estábamos cansados, ¿no?, de escuchar los improperios de

0: Orentada fin de semana. A boa nova, o vento do nordés, Fidel, vai a facer de ventilador, o mesmo aire acondicionado natural, suavizando a sensación térmica. Ana Laje, Meteo Galicia.
1: Realmente o que temos nos vindeiros días é unha sucesión de días con circulación moi marcada do nortés. Así que pode haber algún banco de néboas primeiras horas, pero que darán paso a tempo seco soleado con vento do nordés que vai soprar con intensidade moderada, de xeito que a temperatura que marque o termómetro non é a que se vai notar.
2: Mal, e os comentarios que se fan nos parlamentos sobre a actuación do goberno, parece que o máis importante está sendo a eclipse que aínda non chegou. Por iso, mañá xoves, ás 8:15 da tarde, na Casa da Cultura, acolle unha conferencia sobre este fenómeno histórico que poderá verse desde Galicia e que converterá a Monforte nun dos mellores lugares para observalo.
0: A doutora en astrofísica, Lucía González Cuesta, será encargada de explicarnos todo sobre o eclipse. Ademais, os asistentes recibirán as gafas de protección imprescindibles, tomen nota, para poder observalo. A entrada é de balde até completar aforo. José Tomé Roca, o alcalde da cidade do Cabe.
3: Vamos a ter unha charla na Casa da Cultura, por tanto convido, vai vir un técnico a informar un pouco de todo. Aqueles persoas que vayan, se lles entregará unhas gafas para que poidan ver a eclipse con total seguridade, unhas gafas homologadas, seguridade sobre todo, porque porque teño xa escoitado a outros técnicos, mesmo en emisoras desta casa, tú non notas nada, pero o día siguiente sí que se empezas a perder visión e vas a perder lentamente ao largo do tempo.
2: E agora entramos no territorio dos plenos, onde o caso Tomé tocou a remato, porque onte martes, no pleno provincial, o caso Tomé estivo presente por parte do PP, que propuxo garantir que non se empregue ningún só euro público na defensa de Tomé Roca. Antonio Meijide, portavoz provincial do PP.
4: Garantir que non haxa ningún só euro público para financiar os abogados dun presunto acosador sexual. Así de claro.
2: Como lles dicíamos, é unha consigna clarísima, porque Carmela López, presidenta da Deputación, explicou que non se vai dedicar un só euro tampouco a este caso, que este fora da póliza de seguros contratada para todos os deputados.
0: Como ves de decir a presidenta Carmela López, foi ademais a encargada de darlle resposta directa a esta iniciativa do Partido Popular. O adiantaba diante dos nosos micrófonos antes do propio debate da iniciativa e explicaba que quen decidirá será a propia aseguradora, que a que sí se puxo en contacto o deputado José Tomé.
5: O Partido Popular minte unha vez máis. Por que minte? Porque sí existe unha comunicación dun deputado de que está dentro dun proceso xudicial, a caño comunica a aseguradora. Hai un seguro de responsabilidade civil para os 25 deputados e deputadas desta casa e para o persoal. Quen vai a decidir si isto se cubre ou non? A aseguradora.
2: E preste moita atención, porque tamén en Monforte, no pleno, houbo bronca seguida, no que o Partido Popular, segundo a voceira Cati Varela, abandonou o debate polos insultos, dixo, reiterados do alcalde e dos concelleiros socialistas, fartos de escoitar improperios, faltas de respeto, mentiras, sendo colofón, engadiu o Popular, ter que ver como o alcalde tenta sacarlle ferro á situación xudicial.
6: Nos gustaría explicar, ayer abandonamos el pleno antes de tiempo, que llevamos soportando un pleno, pues bueno, tenso, y estábamos cansados, ¿no?, de escuchar los improperios del equipo de gobierno local, sus faltas de respeto, cómo el alcalde mentía deliberadamente en los momentos en los que él puede hablar sin derecho a réplica. Señal de protesta y cansada de sus mentiras, de cómo pretende tergiversar la realidad, me levanté y le dije que no iba a tolerar más que se equiparase conmigo. Primero, porque somos dos personas absolutamente distintas, gracias a Dios. Y segundo, porque no estamos en la misma situación. Yo no estoy investigada por un juez y por un fiscal. De nuestras declaraciones, la teniente alcalde, pues bueno, nos empezó a insultar. Se insulte más, la teniente alcalde nos está insultando constantemente. O sea,
2: todo esto tiene un recendo político que procura demostrar que unos son vos y otros son malos. A voceira do PP di que se marchou do pleno

0: pero resulta que hai quen manifesta o contrario.
1: A voceira do PP abandonou o pleno porque o alcalde a votou, dixo en Radio Principal Monforte Cadena Ser o voceiro Germán Vázquez. Logo, eso sí, de ter que escoitar até en 14 ocasións como a tenente alcalde Gloria Prada a chamaba sinvergonza. Engadiu Vázquez que considera innecesario chamar á policía para proceder á expulsión.
2: A Capi votaron a do pleno, chamaron de atención unha vez, dúas veces, e a terceira vez que o alcalde que lle dixo, chamando a policía municipal, por certo, certo que eso parece nos ilóxico tamén, creo que para que Cati se marche do pleno pois faga falta. En este caso votou unha, porque ademais dixo o secretario que apuntara esa terceira chamada a orden, e de feito reclamou o policía, que iso é algo increíble tamén. Sacou unha policía, o policía que sacara a Cati, pero estamos tolos, como si se sentera indefenso, algo como si pensara que Cati iba a facer algo, que non pode ser.
0: Ás veces dá a sensación de que a política se convirte por momentos nun lodazal auténtico daqueles que había antes da entrada das casas cando se botaba o esterco. En fin, que o Grupo Municipal Socialista do Concello de Monforte mandou un comunicado no que transmite o seu firme rexeitamento ante as reiteradas acusacións que se veñen producindo nos últimos meses desde o Grupo Municipal do Partido Popular de Monforte e concretamente da súa voceira, a concelleira Cati Varela.
1: Dona Cati pretende utilizar unha situación que se atopa xudicializada e da que neste momento non existe sentenza alguna para arremeter tanto contra o alcalde de Monforte como contra o Grupo Municipal Socialista, o que culpa de manter o rexedor no cargo que lle outorgaron as veciñas e veciños de Monforte. Continúa dicindo o comunicado que a imposibilidade de respectar a presunción de inocencia que debería avalar a calquer cidadán ante unha investigación xudicial en curso fai que a voceira do PP no Concello de Monforte mostre desde hai meses unha actitude de crispación que se ven intensificando tanto nos plenos como nas súas comparecencias públicas.
0: O nivel de crispación da concelleira chegou a tal punto que tras tres chamadas ao orde polas súas constantes interrupcións e actitudes airadas, o alcalde tivo que exixirlle que abandonara o pleno para poder continuar a sesión con normalidade, o que contradice a versión que a señora Cati Varela está dando nas súas redes e comunicados. Todo isto soa a chamada de corneta para atacar. Estamos nun momento difícil, nun momento políticamente crispado. Pensábamos que todo estaba no Parlamento español e resulta que nos atopamos agora que nas deputacións e tamén nos concellos, alo menos na provincia de Lugo, preténdese instalar tamén este tipo de ortodoxia. Non nos gusta. Queremos que a xente goberne e que goberne ben. O que seixa culpable, que pague. E mentres non seixa culpable, é un presunto. Nada máis. Que teñan unha feliz xornada.

0: De xullo e agosto, unha normativa que afecta o uso de maquinaria nas xornadas de maior risco entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde. Normativa que pouco tardou en ser criticada con dureza. Desde o Sindicato Labrego Galego denuncian a criminalización sistemática da actividade agraria por parte da Consellería do Medio Rural. Chegan incluso a pedir a María José Gómez. Acompañados estaremos para coñecer todos os detalles desta normativa e as demandas das formacións agrarias do secretario de Acción Sindical do SLG, Brais Álvarez. En a central o gando vacuno seguía onte a corregir precios a baixa como consecuencia da parálise das exportacións ao mercado marroquí. Na sesión deste martes, a baixada foi a tónica máis destacada na maioría das categorías. Só se salva o vacuno maior, que mantén precios elevados, e os becerros cruzados de recría de razas como azul belga ou angus, mentras que do outro lado da balanza, o xa... Os limusín ou rubia galega son os que máis están a sufrir a perda de valor. No resto de especies gandeiras, manteñen as cotizacións en cambios no porco cebado, ovos, coellos, novo descenso de 3 euros en animal nos leitóns. María, preparada xa esa conversa. Noelia Rodríguez.
1: Pois imos na súa percurra cando pasan 29:30 xa sobre as 12 do mediodía.

0: Asociación de Gandeiros e Gandeiras Agromuralla pide que se adopten con carácter urgente medidas para loitar, para combater a praga do verme soldado. Un prazer saudar dendo agro principal a presidenta da Asociación Agromuralla, Noelia Rodríguez. Moi bo día, Noelia.
1: Hola, bos días.
0: Bueno, decíamos un pouco de trasnada antes de abrir micrófonos, imos a falar dese verme asesino, porque así o é, está a acabar, decides, con toda a plantación de fincas de millo importantísimas para o sector, non si?
1: Desde logo que sí, hai zonas que están moi afectadas por esta plaga. Nesas zonas está habendo pois auténticas debacles. De feito, hai fincas que xa tiveron que ser replantadas.
0: E bueno, o que pedides é que se actúe de xeito inmediato, con carácter urxente, ademais, a traverso dos drones, non? Como isto? Como se pode levar a cabo este tratamento? E por que confiades que con el sí lograría de salvar esas fincas de millo do verme soldado?
1: A ver, nosotros o que estamos pedindo é que se habilite con carácter de urxencia unha medida excepcional a través da cal se nos permita aplicar legalmente produto fitosanitario con dron. Por que con dron? Porque a estas alturas do cultivo a maioría das fincas xa están co cultivo, bueno, co maíz alto. Entonces, si metemos maquinaria pesada, como poden ser os tractores, pois machacamos as plantas. Entonces, si pudésemos utilizar estos produtos fitosanitarios aplicándoos con dron, non teríamos estas perdas no cultivo derivadas de machacar co tractor ou con outro aparato as plantas, porque senón a alternativa que nos vai quedando a medida que crece a planta é ir a mao. Eso non é viable en superficies en terrenos de superficies grandes como temos a día de hoxe en moitas zonas, ¿no? Entonces, esa é a medida que estamos pedindo, porque non é que non haxa o producto, sino a forma de poder aplicalo. E o dron non está legalmente contemplado para esta finalidade.
0: Non está legalmente contemplado para esta finalidade. Decías ao comenzo que hai moitas zonas de Galicia afectadas. Unha das principais zonas de afectación é precisamente a provincia de Lugo, non si?
1: Sí. Hai varias zonas na provincia de Lugo, por exemplo, na zona da Pastoriza, por exemplo, na zona de Palas. Aí xa houve superficies bastante importantes afectadas por este verme. Xa son, nalgúnas zonas xa se viron obligados a replantar, como decía antes, donde lle lo permite, tal e como está a plantación neste momento, pois xa fixeron varias pasadas de fumigado. Claro, como comentaba fai un momento, si pudésemos facer esa reaplicación dos productos con dron, pois facilitaríanos moitísimo o traballo, desde logo.
0: Bueno, este verme é capaz de arrasar fincas enteiras debido a que a voracidade é tremenda e tremendamente rápido, non?
1: Sí, parece que está moi famento este bichiño, que parece inofensivo polo tamaño, pero sí, é capaz de en cuestión de poucos días acabar con hectáreas de cultivo de millo. E non só afecta o millo, tamén afecta a outros cultivos de folla, como poden ser as vides ou como pode ser a pataca.
0: Vides, pataca, precisamente tamén facedes alusión aos viñedos da Ribeira Sacra, non? Que neste caso alta presión de mildeu.
1: Sí, efectivamente. Aí nesa zona foi onde se empezou a desenvolver a aplicación con dron, pero claro, únicamente se poden aplicar produtos que son ecolóxicos e que son pouco efectivos.
0: Claro, son pouco efectivos estes produtos ecolóxicos, por eso reclamades os fitosanitarios, non?
1: Ademais, efectivamente.
0: Supoño que tamén as condicións meteorolóxicas, este cambio climático, as altísimas temperaturas desde comenzos do pasado mes de xuño, todo isto seguro que algo tivo que ver. Decías ao principio, o bichiño está moi famento, bueno, e que comenzou antes do habitual, Noelia?
1: Efectivamente, o que dicen os técnicos é que probablemente veña desencadenado este avance polas altas temperaturas, por eso proliferou máis rápido.
0: E vos pedides que de forma excepcional, decías tamén, comentabas na Ribeira Sacra, bueno, pois o uso dos drons xa está aí, non? En canto aos viñedos, pero pedides, bueno, que se lexisle, que se dé bandeira verde, como isto? Que exactamente o que lle demandades a administración, neste caso, a Xunta de Galicia, a administración autonómica?
1: A ver, desde a Xunta de Galicia xa nos trasladaron que eles que non teñen competencia para modificar ou para sacar excepcións a normativa que temos vixente neste momento. Pero desde a Xunta de Galicia sí que se poden facer as peticións, se pode exercer a presión necesaria no Ministerio, que é quen ten a competencia para tramitar esta excepción que estamos pedindo con carácter de urxencia. Ademais, no Goberno Central, pois temos unha práctica habitual diaria de sacar normas polo trámite de urxencia, co cal, se hai vontade, neste caso tamén se pode facer. E o que pedimos é precisamente que se permita a aplicación dos produtos fitosanitarios con dron, porque neste momento non está permitida a aplicación de fitosanitarios con dron. Entonces, legalmente non podemos aplicalo. En este momento pois tórnase necesario para facer máis práctico e máis rápida a fumigación das plantacións. Intentar así, pois, perdón, que deixe de avanzar o bicho, frenar o seu avance. Porque claro, a medida que vai crecendo, por exemplo, volvemos ao tema do millo, a medida que vai crecendo a plantación e que vai crecendo o millo, pois claro, se entra esta plaga na finca, as pérdidas cada vez son máis elevadas e cada vez é máis complicado volver a replantar, porque xa estamos nun momento bastante avanzado do crecemento das plantacións de millo. Entonces, por eso pedimos que se actúe con esta urgencia.
0: Claro, replantar en pleno mes de xullo unha finca inteira de millanto xa se senón complicado, case que imposible, non?
1: Claro, é que xa estamos en xullo. Claro. Hasta o mes de junio pois é factible, porque pode haber clases de millo de ciclo corto e que poden crecer en tempo, pero temos que pensar que a maioría das plantacións de millo están feitas desde marzo a abril.
0: Claro.
1: Son ciclos largos que requeren o seu tempo para poder crecer. E se isto non é así, pois as pérdidas económicas están aí.
0: Entendemos, Noelia, que xa estivechedes ou houve contacto ca administración autonómica, porque decías, non ten competencia, pero si pode presionar ou pedir ao Ministerio que se artelle esta bandeira verde para isto que pedides, non? Que fitosanitarios poder empregalos con dron debido á situación tamén de emerxencia, non? Unha situación de emerxencia que necesita, decides, dunha resposta de carácter urxente e excepcional como esta que estades a pedir. Como van as cousas? Cando foi esa conversa ca administración autonómica? Que prazo temos? Porque todo antoxase que temos que ter resposta xa sí ou sí, non?
1: Claro, ou se actúa agora ou xa non se actúa. Xa non serviría de nada. Estas conversacións ca consellería tuvémolas fai un par de semanas. Bueno, tamén saliu en medios unha comunicación pública da propia consellería, pois indicando eso, que a consellería que non é competente para adoptar este tipo de medidas, que quen ten competencia é o Ministerio, e despois en materia de fitosanitarios, dos que se autorizan ou non se autorizan, é competencia europea. Entonces, bueno, como responsable da Comunidade Autónoma de Galicia, como é a Consellería do Medio Rural, nosotros o que lles pedimos é que fagan, que exerzan a presión que teñen que exercer e que teñen capacidade de exercer ante o Ministerio para que se adopte esta excepcionalidade. Desde a Administración é moi habitual que se nos diga ou que se apele a esa falta de competencia nas materias e nos asuntos concretos que se lles plantean, pero como entidades políticas, entidades administrativas e gubernativas, sí que poden facer presión, é bastante máis da que fan en moitos dos casos.
0: bueno, con esto
1: realmente estamos, donde realmente están as entidades competentes.
0: Claro, non digo que con esto das competencias, cando a pelota vai dun tellado a outro, bueno, oxalá a resposta que se precisa ten carácter de urxente, pero fíxense que estamos falando de que a Xunta ten que mediar ante o Estado e o Estado a súa vez, que ante o Goberno Central, non? E que logo o tema dos fitosanitarios ben legislado de Europa. Si isto non se arranxa, que tempo, en que tempo nos movemos? Prazo límite para poder ter esa resposta que salve o millo e tamén non esquecemos para a parte sur da provincia esos viñedos da Ribeira Sacra.
1: Pois xa, é que quedamos sin tempo. Quedamos sin tempo porque a normativa xa tiña que estar prevista. Este derme non é algo que aparecese agora novedosamente. Si que é algo que apareceu agora con estas magnitudes, que, como comentábamos antes, previsiblemente veu propiciada esa expansión tan rápida e así tan devastadora, propiciado precisamente polas altas temperaturas destas semanas atrás. No obstante, este é un verme que xa leva aquí dous ou tres anos e non se lle prestou a atención que realmente necesita. Entonces, bueno, probablemente neste momento xa non chegue esas medidas que estamos pedindo, porque como comentabas fai un momentiño, cando se están pasando a pelota dun lado a outro, pois normalmente o partido xa o perde quen xa sempre sabemos que é o produtor, pero de cara a futuras campañas, pois que sí que se adopten as medidas necesarias para permitir isto que estamos pedindo, que con dro se poidan aplicar fitosanitarios. No obstante, probablemente para o viñedo todavía esteñamos a tempo, o mellor para o millo non tanto, e temos que pois irnos amañando cos medios que temos a día de hoxe, pero con outros cultivos, como pode ser o do viñedo, pois sabemos que hasta septiembre non se fai a vendimia, e bueno, estamos todavía nun momento que algo se pode facer, co cal se teñen voluntad poden facelo. Pa outras cousas aina, pa outras cousas métense prisa, pois para isto tamén poden.
0: Se hai vontade política, di Noelia, podese facer en outros asuntos esa vontade, di, si se ten demostrado. O que chama poderosamente a atención, o que ves de apuntar, non, que este verme soldado é un vello coñecido, 2-3 anos, polo tanto a problemática ben coñecida e a resposta, pois, 3 anos despois, sen ela.
1: Sí. Sí, porque é o que comentábamos, probablemente non se lle prestou a atención que merecía este bichiño, que, como decíamos antes, non se tomaron as medidas necesarias pois para poder combatir esta plaga. Uh-huh. De feito, todavía esta misma mañá comentaba con compañeiros que hai zonas donde xa están aparecendo novas especies invasoras que afectan as plantacións, non? Entonces, bueno, o mellor non está de máis que se bote un vistazo o que está pasando cas distintas plagas, que non descartamos que poidan vir propiciadas polos cambios de temperatura e demás, pero bueno, que hai que prestarles atención e adaptar as normativas as necesidades que van xurdindo. E hai que adelantarse, non esperar a ter o problema encima para ter que ver cal podería ser a solución. As plagas xa se sabe como se poden combatir desde fai moitísimos anos, entonces, bueno, pois os protocolos que hai para outras especies invasoras e que nos afectan nos cultivos, pois que se poidan aplicar a esta e a outras, e a medida que vai avanzando a tecnoloxía, pois tamén permitirnos o uso desas novas tecnoloxías pois nos nosos cultivos para o seu cuidado e para conseguir unhas mellores colleitas.
0: E unha derradeira pregunta antes de poñer punto seguido a nosa conversa. Bueno, tamén a verdade é que chama atención, hai novas especies invasoras. Esta mesma mañá o comentaba Noelia cun compañeiro, e bueno, estos antoxase que hai que mirar xa con detalle tremendo todo este asunto. Ademais, non esquecemos o que dixeches, para o viñedo estamos a tempo, para o millo non. Si falamos de cales van a ser as consecuencias para esas plantacións de millo, e polo tanto para os gandeiros e gandeiras, agricultores, supoño que dramáticas.
1: Pues sí, si se mete unha pues eso, o bicho este nunha finca, tendo en conta as plantacións que hai a día de hoxe de varias hectáreas a millo, imagínate as consecuencias uh-huh. económicas para unha granxa. Quédase sin toneladas de forraxe para pasar o ano, cos custos que tuvo para esta granxa, plantar, preparar a terra, aplicar abono, bueno, os fertilizantes e demás, e que agora se quede sin ese forraxe, non, que ten que adquirilo por outro lado a base de compra. O sea, o impacto económico na granxa que se pode haber afectada por isto pode ser moi importante.
0: Tremendo. Decía unha derradeira... Sí, dime, Noelia.
1: Perdón. Sí. E si sumamos isto ás baixadas que estamos tendo, falando do millo, uh-huh. nas granxas de leite, no produto en orixe, desde o pasado mes de marzo, pois, claro, é un agravante máis.
0: Dende logo, pintan bastos, non semella. Quería decir unha derradeira pregunta: si obtiverades ese permiso, o sector primario, vos, os agricultores, os gandeiros, estades preparados para ese uso de drones con fitosanitarios?
1: Individualmente por granxa non, pero sí que hai empresas que poden prestar o servicio.
0: O sea, que teríades que recurrir a esas empresas que están capacitadas e aí están no mercado, non, para efectuar eses tratamentos a traverso dos drones.
1: Pues efectivamente, no... e eso sí. Ainda que ten un coste económico, uh-huh. Pode ter un impacto económico, sempre vai ser menor que as perdas que pode haber a consecuencia de non ter forraxe.
0: Claro, dende logo, non? Unha cousa é gastar e outra cousa é perder absolutamente todo. Estaremos moi pendentes e queremos, como sempre, agradecer a presidenta da Asociación de Gandeiros e Gandeiras Agromuralla, Noelia Rodríguez, que compartira este tempo de radio con nós no programa Agro Principal para as emisoras de Radio Principal Cadena Ser. Moitas grazas e moi bo día, Noelia.
1: Gracias a vos.
2: Seguimos no primeiro agro principal deste mes de xullo, facémolo mirando a un borde bastante polémica que Antón Teluns publicaba a Consellería do Medio Rural no Diario Oficial de Galicia. Unha normativa que regula o uso de maquinaria agrícola durante a época de risco extremo de incendios forestais neste agosto e setembro. Afecta o uso de maquinaria nas xornadas onde existe un risco elevado de incendios forestais, e desde o Sindicato Labrego Galego denuncian a criminalización sistemática da actividade agraria por parte da propia Consellería. Chegan incluso a pedir, se isto non cambia, a dimisión da Conselleira do Medio Rural, María José Gómez. Acompañados estamos para abordar esta norma o secretario de Acción Sindical do Sindicato Labrego Galego, Brais Álvarez. Brais, que tal? Moi bo día.
3: Hola, moi bo día.
2: Unha normativa que está a xerar xa algo de confusión, non, entre agricultores e gandeiros que teñen que facer uso da maquinaria agrícola ese período de maior risco de incendio, unha franxa horaria entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde, e pode xerar moitas confusións. Antes de nada, podes nos explicar un pouquiño, non, en que consiste esta normativa e a que a verdade?
3: Bueno, pues a normativa, digamos que é unha normativa que se xera agora para aplicar estes dous meses que son os considerados os dous meses de maior risco para haber incendios forestais, en concreto os días nos que, porque todos os días as administracións, de caso Xunta de Galicia, clasifica os ayuntamientos nun nivel de risco para eses incendios, pois esta normativa afectaría aos concellos que, pois, os días determinados teñan un risco moi alto ou extremo de incendios, e afectaría a hora de realizar traballos agrícolas e forestais, pois, no marco máis próximo dos 400 metros ao redor dos núcleos rurais. Núcleos rurais, por certo, en Galicia, que en moitas zonas se encadean un co outro, entonces en determinadas zonas eses 400 metros na práctica xa digamos que é para todo o territorio, non? E aí obligan a ter unhas medidas excepcionais de protección que nos parecen totalmente exageradas e desproporcionadas ao objetivo que persigue a propia normativa, e que serían de obrigatorio cumplimento por parte das persoas que estuveran realizando ese traballo entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde.
2: Iso é cerca de masas forestais, cerca de núcleos habitados, ou en que zonas hai que cumplir esa normativa, Brais?
3: A normativa hai que cumplila en todo o que é o entorno de 400 metros das masas forestais e dos núcleos urbanos. Entón, por lo tanto, afecta, porque tampouco é que a norma é unha norma moi curtinha, unha folla, sí. Realmente non é moi claro tal, e fala de maquinaria agrícola e maquinaria forestal e de desbroce, non? Entón, por lo tanto, bueno, entendemos, e así tamén incluso o sector da madeira, hoxe creo que teñen unha reunión coa conselleira porque estarían afectados pola mesma, pois afecta a producción labrega, a producción forestal, empresas de desbroce que fagan desbroces para concellos ou administración neste tempo, etc.
2: Por exemplo, traballos de sega cunha rotativa, cunha enrodadora, unha encintadora, iso tamén estaría afectado, Brais, sí?
3: Sí, eso sí. Entendemos que sí, porque fala de maquinaria agrícola, non está dentro desa maquinaria agrícola, tampouco especifica en concreto toda aquela susceptible, digamos, de prender lume ou que pode facer lume, e poden, realmente todas esas poderían, pois teria que cumplir estas medidas preventivas que exixe esta norma.
2: Pero claro, así tamén obriga o agricultor e gandeiro a estar pendente de se o seu concello está ou non nese risco extremo. Eso hai que miralo na páxina da propia Consellería do Medio Rural, Brais.
3: Sí, eso, bueno, é un primer lugar, non? Tú os días pola mañá ou o día anterior teneste que levantar e mirar, pois, a previsión que cae para o teu concello nos próximos días, vale? Sí, fais un enlace de que hai da Consellería, bueno, da Xunta de Galicia, marca, pues, o digamos, o nivel que vai haber nese concello. En caso de que tú teñas un nivel moi alto ou extremo, e teñas, por exemplo, pues, recollendo a erva seca, pues, si queres seguir recollendo ese día e traballar entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde, obligante a ter unha persoa que teña constantemente vixiando o traballo que tú estás facendo por si salta unha faísca, ter en mínimo un depósito de 400 litros nun remolque na finca na que tens traballando, ter dous batelumes, que son estes que se utilizan para apagar os incendios, un extintor de mínimo 6 kg de envase acuosa, e a maiores unha sulfatadora destas de apaga incendios de 15 litros, non? Entón, bueno, parecemos que é totalmente desmesurado. Entendemos que existe unha normativa estatal, que existe unha política preventiva en moitas comunidades autónomas xa, que aquí non estaba desarrollada, e que incluye algunha destas medidas. Hai comunidades autónomas que automáticamente nesas franxas, eses días, pues, prohíbe facer o traballo. Pois, a mellor, non riesgo extremadamente alto, pois, pues, efectivamente, igual a mellor xa non correr o risco, non? Si se ve, sí, que é moi alto, ou ter algún tipo de medida preventiva, pois, pues, tes uns batelumes, ou tes un extintor, ou incluso hai algunha que faz unha declaración responsable donde tú comunicas ao teu distrito forestal donde vas estar traballando. Eso tamén permite as cuadrillas da zona ter certa planificación. Bueno, non é algún tipo de esas medidas normal, yeah. É que ten cabelo para prevenir. O problema é que ahora mismo que acaba de fazer a Consellería con todas estas medidas é obligarnos a dotarnos de máis medios que as propias cuadrillas da Xunta, porque temos que ter unha persoa que mire que facemos, sí, un depósito, dous batelumes, un extintor e unha sulfatadora. É que non hai mans ali para atender todo o material que temos que ter. Entón, a nosa que nos parece isto é totalmente desmotivado, que pode levar a moitos problemas. Eu creo que xa é problemático se caiga un incendio, máis cando tú estás traballando a provocar un incendio, non quero imaginar, espero que nunca me pase,
2: xa
3: sentir o que ten que sentir esa persoa. Vale, porque temos visto en outros casos, quer dizer, que é unha situación terrible, e a maiores encima que por unha norma que é totalmente exagerada, pois pues, ainda se pode complicar moito máis a túa situación e a túa situación personal. Non, nos parece que claro, é unha criminalización en toda a regla do sector, e que teñen que dar marcha atrás.
2: Ten que ser en días de moitísimo calor ou vento, unha xornada, exemplo, que temos temperaturas máis baixas. Outra cousa sería como a semana pasada, non, eses días de forte calor. Hoxe non sei se hai algún concello que se vexe afectado por estas medidas en Galicia, Brais.
3: Pois hoxe que é o primeiro día que en vigor esta normativa, pois son dous concellos, Covelo e, bueno, Covelo e ao lado de Covelo, uh-huh, na provincia de Pontevedra, están en clasificación de risco moi alto ou extremo. Entón, eses dous concellos hoxe, os traballos agrícolas forestais que se fagan entre as 12 e as 6 da tarde terían que cumplir esta normativa. Esa é outra que aquí sí que se unen a nós tamén as exigencias ou as queixas que ten, é que dunha norma que sale lunes de espaldas totalmente ao sector, porque isto non se falou, pues, ni no Consello Agrario da semana pasada, foi de sorpresa totalmente, pois claro, de lunes a xoves obligarme a ter dotado destes materiais por si quero traballar, é dicir, en Cobano, pois, se hai equis empresas traballando hoxe, pois aquí igual xa teñen que pagar porque nin os depósitos de lunes poi. Entón, bueno, parece non ser totalmente desproporcionado.
2: Aquí na provincia de Lugo, hoxe entendemos, polo tanto, que non hai ningún concello en ese risco extremo, pero para a semana que ven, falase de subida tamén de novo das temperaturas, se cadra aquí pola zona norte, polo sur de Lugo, tamén pode haber concellos afectados, non?
3: Sí, a verdade, desconozco a previsión de riscos para claro. A semana que ven, non o mirei, pero, bueno, entendo que, efectivamente, cando máis nos acercamos a olas de calor, como parece que volve, que temos o problema da temperatura, do vento, o que últimamente se denomina nos incendios 30-30, non? Que canto máis próximo ao 30% de humedad, 30 grados e 30 km por hora, como que é a tormenta perfecta, non? Para os incendios, pois claro, aí máis arriba va a estar no nivel de risco do concello, entonces entendemos que durante estes meses, pois puntualmente, ou non tan puntualmente, por desgracia últimamente, pois, ellos entrarán sistemáticamente nesta clasificación e, polo tanto, neste tipo de obrigas. Se non queres cumprir estas obrigas, non queres fazer este gasto, non queres contratar este personal, porque incluso hasta nós nos cuestionamos como é obrigar a ter unha segunda persoa, pues, en materia laboral, tanto para o autónomo como para a empresa que te facendo o servicio, non? É dicir, en que condicións teño que ter esa persoa aí?
2: Sí.
3: Contratada, pagando a seguridade social, ou vale, pues, que sea meu pai, non sei, me explico.
2: Claro,
3: decir,
2: sí,
3: temos que desarrollar, decir, temos que cumplir a legislación laboral tamén neste país. Unha persoa que te mirando a desbrozadora, pues, polo que sea, que lle salte calquera cosa, non, que hai un accidente, como quedou protegido tamén nesa situación? Non, que teria que cumplir a legislación laboral. Tampouco, a Xunta parece que tampouco contempla isto. Entón, bueno, estas semanas, pues, queremos que vai entrar, moitos destes concellos van a entrar esta tal, e se eu non quero cumplir todo isto, pois a outra opción é parar de 12 a 6.
2: Xa.
3: Habrá traballos que a mellor podes, pois, traballar antes das 12, despois das 6, e a mellor, pois, facer unha xornada laboral normal, pero todos sabemos que hai traballos agrícolas na recollida da erva, seca, etc., en determinadas zonas que, pois, incluso na nosa zona, non? Hacía a Mariña, que as noites baixan moitas veces a nieve e eso, pois que aproveitas precisamente esas horas claro. Centrais para recoller a erva.
2: Se alguna persoa se arrisca a traballar en ese horario en risco de extremo de incendio, se afortunadamente non pasa nada, non sei se vai haber vixiancia, se pode acarrear unha sanción, o peor, lóxicamente, sería si se produce un incendio, non? Aí sí que as consecuencias serían xa moito máis graves, verdade?
3: Bueno, eu se vai haber vixiancia ou non, pois a verdade é que non desconhezco, porque xa digo, en primeiro lugar, porque nos o coñecemento que temos desta normativa é a mesma que calquera outra persoa, o sea, foi vista no DOGA, isto o viernes pasado hubo un Consello Agrario, que é órgano de interlocución, é onde se deberían falar estas cousas, e propoñer, teño esta idea, como o vedes ou tal, non se fixo-se pola parte de atrás, entón non sabemos se hai orden ou non de facer un seguimento, vixianza, etc., nin que sancións efectivamente pode acarrear, que sí que as contempla a normativa, pero bueno, sí que, claro, de provocarse un incendio forestal, non cumplir estas medidas, pois agravará ainda máis xa a responsabilidade que pode ter cada un no tema do incendio, e algo que nos chama tamén moita atención da propia norma é a frase final que dice que o cumplimento de todas estas medidas preventivas non é cima da responsabilidade que un pode ter no incendio, non? Entón, sí, parece que é que, encima, se non cumples isto, ainda vai ser máis, non? Así que casi, claro. Casi, é o que me están dicindo aí na norma. Entón, bueno, preocupa-nos a situación, porque é unha situación de desconhecemento tamén moitas veces da xente de a mellor saber como está o seu concello, non hai hábito de mirar nas aplicacións, non mental, entón, bueno, parece-nos unha situación preocupante e que pode levar, pois, a situacións peligrosas e tristes, e a situacións, pois, complicadas incluso a nivel social, de muitas veces a mellor incluso, non houve ninguna política preventiva este inverno, entón, temémonos o peor, pero, bueno, vamos confiar en que non, pois, que leva incluso, pois, ao linchamento público dun sector ou de criminalización dun sector, cando ni moito menos é así, porque, inda que a Xunta quere argumentar esta norma, pois, en un determinado número de incendios que se provocan pola maquinaria, que non dudamos que se provoquen, pero é pernicioso falar dun número determinado de incendios e non dicir cal é o total dos incendios, non? Porque falamos de 400 incendios nos últimos 15 ou 20 anos por maquinaria, para que cantos incendios hubo en Galiza nos últimos 20 anos? Posiblemente todos os anos máis de 400, non? Entón,
2: claro.
3: Bueno, incluso o discurso dado parece-nos como buscar un chivo expiatorio, pois, prevendo, a mellor prevén, pues, que vai a haber moitas desgrazas como o ano pasado.
2: Pois atentos estaremos a estes primeiros días de aplicación da norma, a ver como se vai desenvolvendo o traballo, e é complicado non previr os incendios e ao mesmo tempo non perxudicar a sectores como o agrario e gandeiro, verdade, Brais?
3: Sí, a ver, volvo a dicir o mismo, non, é dicir, nos entendemos que ten que existe unha normativa tanto a nivel estatal como, bueno, aquí en Galicia o Pladiga, que ten unhas medidas preventivas, que temos certa responsabilidade de facer o noso traballo con responsabilidade, e que é normal, pues, pedirnos que teñamos un extintor ou unha certas medidas, pero bueno, creemos que hai puntos e puntos, tampouco se trata de convertirnos en brigadas antiincendios, como se pretende facer, e por lo menos con algo de cabeza. É máis que cando se fan leis tan desproporcionadas, pois pues isto que provoca son problemas desproporcionados, non? É dicir, pues, non tiña un batelume, ou onde se compran os batelumes, non? Pues, supoño que igualmente xa antes o está preguntando, porque non teño nin idea.
2: Claro.
3: Entón, pois, pues, bueno, parece-nos desproporcionado, e iso non quita que vexamos ben, pois, pues, unha legislación neste sentido, que tamén nos protexa a nos, estou realizando unha actividade con as medidas preventivas, acordes ao raciocinio, pois, pues, tamén nos dá unha protección a quem estamos traballando aí.
2: Por supuesto.
3: Con o fumador ou o que sea. Entón, bueno, aí pedimos que recapaciten. E tamén, se non recapacitan, eu creo que tamén, pues, ben, por, sea a consellera ou quen sea, pero que teñen que tomar medidas, porque demostran claramente de que na consellería, pues, ahora mismo non hai nada ao volante, vamos con medidas que cada vez van a pechar máis granxas e seguimos en caída libre na producción primaria aquí neste país.
2: Pois pendentes estaremos á afectación desta norma e tamén a estes primeiros días desde que entra en vigor hoxe mesmo. Agradecemoslle que nos explicara con todo luxo de detalles o secretario de Acción Sindical do SLG, Brais Álvarez, toda esta normativa. Brais, moitísimas gracias, a leválo da mellor maneira e moi feliz verán.
3: Igualmente, gracias a vos.
2: Pois normativa en vigor, nos días que apreten as altas temperaturas hai que mirar nesa web da Consellería do Medio Rural se o noso concello está ou non en alto risco de incendio. Pasados da unha, damos paso ás noticias da xornada nas emisoras de Radio Principal Cadenasa.
4: Como coordinadora regional estaba acusada de acoso laboral. Josu Coello, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la ya ex coordinadora de Sumar ha dimitido de todos sus cargos y ha anunciado que abandona la política institucional una vez cerrado el expediente abierto contra ella por acoso laboral después de que los denunciantes hayan retirado las 6 denuncias presentadas. Lara Hernández ha denunciado una campaña contra su figura.
6: Porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie, jamás. Y segundo, porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
5: Lara Hernández ha confirmado que ha hablado con la vicepresidenta Yolanda Díaz en las últimas horas y ha rechazado ir en listas de la formación de cara a la asamblea del próximo 11 de julio.
4: Gracias, Josu. Siguen subiendo las temperaturas en Extremadura, ahora mismo ya 37 grados, máxima prevista allí de 42. Estamos pendientes de ver si la EMET señala para los próximos días que vamos a vivir la segunda ola de calor del verano. Y en estos días de tanto aire acondicionado, la Organización de Consumidores y Usuarios advierte de que la diferencia entre elegir una compañía eléctrica y otra puede llegar a los 450 euros. Sira Valdés.
7: Hasta 450 euros se puede ahorrar un hogar medio en su factura de la luz en función de la compañía del mercado libre que elija, según el último estudio de la OCU, que también concluye que las diferencias entre las tarifas de una misma compañía pueden ser incluso superiores, tal y como explica su responsable de energía, Javier Arranz.
8: En una compañía con precios ajustados y muy similares, homogéneos, estamos hablando de una diferencia de 27 euros al año, pero es que en casos extremos se nos puede elevar a 230 euros. Si nos vamos ya a los extremos y comparamos tarifas extremas, los bigotes, es que estamos hablando de diferencias de 800 euros al año.
7: Además, la mayoría de los hogares tienen una potencia contratada por encima de sus necesidades, lo que les lleva a pagar de media 88 euros de más cada año.
4: Y además, la historia del cuadro de Joaquín Sorolla desaparecido en Sevilla. Ya ha aparecido un murciano que pasaba el fin de semana en Sevilla, lo vio tirado en la calle y pensó que alguien lo había dejado abandonado. Radio Sevilla, Mercedes Díaz.
9: La policía de Sevilla dice a estas horas que no tiene nada que decir sobre ese cuadro, pero a las 8:15 de la mañana Andrés Murciano ha llamado a Radio Sevilla y ha contado que él es quien tiene el Sorolla, que lo cogió porque pensó que alguien lo había abandonado en la calle. Estaba no en la vía donde la familia cargaba el coche para llevárselo a la playa, sino en una contigua, y ha explicado que se lo llevó porque le gustó mucho el marco. Luego, ya en Murcia, con curiosidad sobre la pieza, decidió investigar, ha utilizado la inteligencia artificial y ha descubierto que se trataba de una obra de Joaquín Sorolla. Es un lienzo pequeño que representa dos barcos en una playa, así que cuando la policía pueda o quiera, lo tiene a su disposición en casa de este murciano.
4: Y ahora nos vamos al Mundial.
10: Mundial 2026, Cadena SER.
4: Sonia Luz, hola.
11: ¿Qué tal? Muy buenas. Siguen los cruces de 16avos de final. Hoy tenemos tres partidos más. La agenda desde Dallas con Jorge Escorial, hola.
12: Buenos días, tres nuevas eliminatorias para hoy, 6 de la tarde, Inglaterra-República Democrática del Congo, primera vez que se enfrentan. Los ingleses están invictos en sus últimos 11 partidos y son claramente favoritos. El ganador jugará ante México. A las 10, Bélgica-Senegal, también primera vez que se verán las caras, dos equipos ofensivos que suelen protagonizar partidos con goles. El ganador en octavos ante Estados Unidos o Bosnia-Herzegovina. Y a las 2 de la mañana, ese partido Estados Unidos-Bosnia, la ilusión de los anfitriones contra la ilusión balcánica, con el ambiente a favor de los primeros. Pero ojo, solo han ganado uno de sus 8 partidos en eliminatorias. Contaremos todo en el Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
11: Y con Manu Carreño, gracias a Escorial, estuvo anoche la gran estrella de la selección. Lamine Yamal avisa, ya está preparado.
13: Me lo tomo más como un proceso de ir jugando minutos, de recuperarme, y a partir de ahora ya sí que ya está, o sea, se ha acabado, ya voy a darlo al 100% que tenga y a disfrutar.
11: La selección ya está en Los Ángeles y con ellos los enviados especiales de la cadena SER. Antón Meana, muy buenas.
14: ¿Qué tal? Muy buenas. Aterrizaba la selección española aquí en Los Ángeles cuando era de madrugada en España y estamos pendientes de si Luis de la Fuente repite el mismo once que ganó Arabia Saudí en Atlanta o si mete cambios en la alineación. Parece que lo de Dani Olmo es seguro en la media punta, pero en defensa no queda claro quién va a jugar en el puesto de lateral derecho. Entre Pedro Porro y Marcos Llorente está la incógnita, y luego dicen desde dentro que podría meter un cambio más en el centro del campo que a lo mejor afecta a la figura de Alex Baena.
11: Hoy tendremos alguna pista más, gracias Antón, en el primer entrenamiento de España en Los Ángeles. Por lo demás, lo contaba Escorial, México ya está en octavos, ganó 2-0 a Ecuador y se va a enfrentar con el ganador del Inglaterra-Congo. Noruega, que derrotó 2-1 a Costa de Marfil, se verá las caras con Brasil, y Francia se medirá en octavos con Paraguay después de ganar 3-0 a Suecia. Hasta aquí la información del Mundial, todos los partidos y todas las noticias al instante en la SER, a través de la radio, la web y la aplicación, con el equipo de enviados especiales de la SER al Mundial 2026.
10: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
15: En este Mundial estamos descubriendo los países que juegan justo después del Faro, y esta noche juegan Suiza y Argelia. ¿Qué sabes de estos países?
16: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
15: El 681-016731. Esta noche, el Faro Mundial.
16: El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
4: Sigue la información local a partir de las 2, hora 14, con Javier Casal.
10: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
17: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
19: conejo fresco, kilo, 6,95 €. Huevos Doña Yema clase M, docena, 2,75 €. Y leche Clesa semidesnatada, rico un litro, 93 céntimos.
18: Gavis, en confianza.
20: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan, fusionarás en O Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo junto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero o Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
21: Con un especial aperitivos y cervezas para una super primavera. Atún cortizo al natural o en aceite de girasol, lata 1,99 €. Patatas fritas y felices tradicionales, 2 por 150 gramos, 1,55 €. Súper bien de precio todos los días.
22: A Feira Galifores Abanca volve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galifores Abanca. En Sergude, Boqueixón.
0: O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Filetes de porco, 4,69 euros o kilo. E paraguayo, 2,25 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
3: E máis teo.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
23: Garbage, el sonido que convirtió la oscuridad en himno, llega a Galicia en concierto. Actuarán el 6 de julio en directo en la Sala Pelícano, a Coruña. Compra ya tu entrada en Ticketmaster.es y en LiveNation.es.
24: Pratique la alma la verbena e pratique mejor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns, como o paraguayo a 2,29 euros o kilo, ou as cosas de polo a 2,45 euros o kilo. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
25: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
26: Claudio, super cerca de ti.
21: Con sus super precios y un especial aperitivos y cervezas. Queso viejo de oveja flor de Esgueva, kilo 19,90 euros. Aceite de oliva Giralda, suave o sabor, botella 1 litro, 3,99 euros. Haz una super compra con super calidad.
27: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
28: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
27: Personas como las que hacemos SER Galicia.
29: Y estamos manos a la obra.
27: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
30: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
27: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos... el mejor equipo.
31: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
32: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
31: Bueno, no exageramos.
27: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia. Un equipo líder. Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena Laconte, Luarna Lubre, Revión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
33: Hasta el 2 de julio, con precios como costilla de cerdo para plancha a 4,99 euros el kilo, o calamar patagónico a 7,89 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
34: Hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
20: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
35: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
36: Oxe por Oxe, María Valcarce.
37: Trece minutos sobre unha do mediodía. Seguimos adiante en Radio Principal Monforte, Cadena SER. Abrimos aquí Oxe por Oxe Valdelemos, logo de ofrecerles un mércores máis en circuito provincial o programa dedicado ao sector primario, o agro principal, con fonda preocupación o veñen de escoitar por ese verme soldado e o que poda revertir pues nesa recollida do millo, nas plantacións de millo, e tamén nos decía Noelia Rodríguez, a presidenta da Asociación de Gandeiros e Gandeiras Agromuralla, por esa afectación que poda ter nos viñedos da Ribeira Sacra. Bueno, e abrimos o Hoxe por Hoxe Valdelemos neste primeiro día do mes de xullo con tempo anticiclónico. Calor, máximas de 29 graus, mañá xa por riba dos 30 graus e atención porque irás achegando unha masa de aire cálido africano. Que sí, vai a elevar aínda máis o termómetro, as temperaturas durante a fin de semana. A boa nova, non ese ventilador do que lle falábamos onte, que ese vento nordés, que sí está circulando esta mañá de mércores, tamén xoves e venres, durante a finde probablemente xa apagarase o ventilador, pero a boa nova é que por a noite refrescará. Polo tanto, non teremos esas noites tropicais, as mínimas quedarán os 14, 15, 16 graus, que nos permitirá conciliar o sono, descansar e logo afrontar, eso sí, unhas xornadas de moito, moito calor, pero é o que toca que hoxe bota a andar este mes de xullo. Fíxense, mañá xoves no Concello do Sabiñau levarán a cabo un pleno de carácter extraordinario. Nos decía o alcalde Carlos Armesto que agardaba non só aprobar o que se vai a someter a votación ese pleno de carácter extraordinario, porque decía é un moi importante, unha cantidad de dinheiro, de cartos importantes para acometer importantes actuacións. O visto bo, ok, está garantido, habida conta desa maioría ca que conta, pero agardaba esa unanimidade da corporación, porque decía incluso moitas das obras que se van a acometer foron propostas por a oposición. Agarda unanimidade, estaremos pendentes do que acontece en ese pleno, pero o que estamos aínda é con ecos do que acontecía o luns no pleno municipal de Monforte. Yo estivemos contando desde Radio Principal Cadena Ser, pero queremos compartir con vostedes, o faremos en hora 14 en tempo de noticias, o que acontecía exactamente, o audio, as palabras, o son de ese pleno, que son un claro exemplo, permítannos, do que nunca debe de acontecer na política. Esas liñas vermellas que non se deben pasar, a do insulto que sí escoitamos en repetidas ocasións nese pleno. Tamén a crispación previa ao insulto, rexeitable totalmente. Pero eso é o que acontecía aquí, na capital da Ribeira Sacra, nun pleno ordinario, o do mes de xuño que tivo lugar este pasado luns. Estamos falando del por esa expulsión da portavoz do Partido Popular, Cati Varela. O alcalde a expulsaba do pleno, o resto dos concelleiros do seu grupo acompañaban, polo tanto abandonaban, e ese rifirrafe ten son, e queremos de verdad compartilo con vostedes para que se fagan a súa propia fotografía deste clima político totalmente rexeitable, e tamén porque, o mellor, escoitando despois a traverso dos medios de comunicación, os protagonistas fan unha reflexión sobre o que non debe de acontecer en deixa máis no debate político. Dezaoito minutos sobre a unha do mediodía. Continuamos e agardamos que vostedes cándanos na sintonía de Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
2: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP5301, no Concello de Rivas de Sil, acondicionase un tramo de case 2 km de estrada que conecta San Clodio co Alto da Cruz, completando a renovación dunha das vías que vertebra o municipio. A actuación executada pola empresa Obras e Saneamientos Galicia SL conta cun investimento de 135.000 euros e inclúe a limpeza de cunetas, a pavimentación do firme e a renovación da sinalización. Esta mellora reforza a seguridade viaria, facilita os desprazamentos da veciñanza e contribúe a mellorar as comunicacións nun territorio clave da Ribeira Sacra. A Deputación coas persoas.
4: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
37: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
4: El descanso marca la diferencia.
37: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
4: Síguenos en redes. Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos a nuestros clientes los productos frescos de mayor calidad y las mejores marcas. En nuestra sección de carnicería toparás tan solo tenreira galega con denominación de origen. Además, disponemos de una gran variedad de pan de zona, empanadas y tartas. Y recuerda, tenemos peixe fresco martes y xoves.
37: No perdas las nuestras ofertas a teo día 8 de xullo. Aceite oliva Giralda 1 litro a 3,99 euros. Refresco Coca-Cola pack 2x2 litros a 3,80 euros. Y aceite girasol El Bareo 1 litro a 1,65 euros.
4: Porque se buscas calidad y un trato excelente profesional, Supermercado Claudio en Bóveda e o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982-42-60-77.
37: 982-42-60-77.
20: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionaráse en el Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo junto a Alta Cociña de Pepe Soya, Paco Roncero o Maca de Castro. Consegas tus entradas en portamérica.es.
37: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
5: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación y la más amplia oferta de servicios y ocio. Restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
4: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
35: Radio Principal Monforte. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
37: Seguimos percorrido por las ondas de Radio Principal Cadena Ser y no hay que afinar oído, hay simplemente que hacer una escucha activa y ustedes, eu, todas y todos escoitaremos esa voz máxica, esa voz donoso colaborador, Anxo Moure. Moi bo día, Anxo.
6: Hola, moi bos días. Abrimos a xanela. Por la xanela entra un certo andazo de preocupación. Por favor, extremade as medidas, porque isto, vamos tocar madeira, unha madeirinha. Que non pase nada no tema dos incendios. Entonces hoxe vamos pintar dende a xanela un grupo de nenas e nenos dun campamento xogando entre as árbores, entre os pradairos, xogando na era. Sin decatarse, esas nenas e nenos están sendo educados pola propia erva e polo propio pradairo, que dá sombra, onde poden xogar, onde poden descalzarse. A nosa postal é a infancia no verán, que realmente é a nosa infancia,

0: ese o non, así que recuperamos un nome tamén.
1: Pois fermosísimo abrir esa xanela de radio e atopar esa fotografía sonora que nos achega cada semana Anxo Moure, que arestora xa, aínda que as aulas están fechadas por mor das vacacións, a nosa, a da coloxía, continúa aberta e aí estamos dispostas a escoitar a lección desta mañá de primeiro día do mes de xullo.
0: Pois fixaos, o noso profe pode ser, en vez do profe Carballo, pode ser o profe Pradairo, porque sabedes que os pradairos, os falsos plátanos, arces, esos que leva na súa bandeira a nación de Canadá, son os que habitan moito os parques. Tristemente, fai moitos anos foron sustituídos os carballos. Os pradairos tamén están á beira dos ríos. Entonces o pradairo, pois hoxe nos vai dar unha sobre todas leccións sobre como evitar os incendios forestais. Eu sí que sabes que é o grande problema, o grande preocupación que temos todos. Primeiro, podemos facer en plan broma, pois contando ese conto que escribín eu, que se chama Paraguas Dame Aguas, que está nas bibliotecas, lendo ese conto. Pero o segundo tamén, o que podemos facer é extremar as precaucións e, sobre todo, convertirnos nos, eu digo todos os anos, nos ollos do bosque. Se convexamos calquer conato de incendio, calquer fume, vayamos por onde vayamos, facer incluso, como fixemos nos en Xevales fai moitos anos, as brigadas de vixiancia forestal en bicicletas, bicivixías.
1: Sí, escoitasme?
0: Escoitoche, sí, estáse perdendo aquí, dende o alto.
1: Pois non podemos perder, temos que recuperar. Remata, conclúe a masterclass, a lección desta mañá, Anxo.
0: Bueno, eso, máis ou menos, se resumen todo, extremadas precaucións para que non haxe incendios forestais, recordar o teléfono 085 e achegaremos as árboles para coñecelas.
1: Pois aí está.
0: Coñecendo algo podemos protexer.
1: Claro, coñecendo podemos protexer, sen coñecemento na de na. Así deixamos as aulas, poñemos ese mono de currelas para enviar os corazóns reciclados. Quenes son as e os destinatarios?
0: Bueno, ademais, xa empezamos con todas as persoas que loitan contra os incendios forestais. Vou me quedarose tamén, porque estuve en Monforte, moi preto da radio a semana pasada, para que Manolo Díaz, ese mago das bicicletas, me arranxar o tándem. Entonces lembrei que con él en tándem desde Monforte fomos hasta Lisboa, e entonces aproveito para os mecánicos de bicicletas, non só Mano Díaz, para todos os que nos preparan as bicicletas, para que nos permitan que disfrutemos moito máis sen contaminar, e fagamos ecoturismo sen contaminar, andar en bicicleta.
1: Pois
0: temos moitos mecánicos e mecánicas.
1: Sí. Eu
0: recordo un centro comercial que ten tendas de bicicletas, ten tamén mecánicas.
1: Pois aí queda enviado xa os corazóns reciclados desta semana. E apelamos a que nos axudes a organizar planning, roteiro para esta fin de semana de norte a sur da provincia de Lugo. Ese roteiro de pés descalzos que non podemos esquecer que temos cita en Monforte, no sur da provincia, bueno, para toda aberta, para toda Galicia, ese festival do viño a beira do río Cabe, que tamén pode ser unha moi boa opción para mergullo dos pés, pero escoitamos ao noso guía turístico.
0: Bueno, eu, a ver se me sale ben, vou facer unha loucura, unha viaxe loca, de verdade. Teño que ir a... vou estar en Madrid esta semana, este fin de semana vou estar en Madrid, pero vou coller un tren a 6 da mañá en Madrid, atención, o día 4, que me vai deixar en Orense, que vou coller un transporte hasta en Monforte, que vou estar a 12:30 transformado en Triboiro Sacratus, vestido de árbore, sabes, da lenda da Carballeira Sagrada, que é o origen da Ribeira Sacra. E despois, pola tarde, pola noite, collerá un bus ás 12 da noite que me volverá a levar a Madrid. Se vai ser unha viaxe que despois vos contaré un día como foi. Pero vou facer máis de 1200 kilómetros para contar un conto en Monforte.
1: Bueno,
0: qué bonito,
1: eso é fermoso.
0: Porque hai xente que dice, bueno, está loco, dicen, no, para min vai ser un agasallo. E ademais un agasallo que espero poder contalo na próxima semana.
1: Bueno, pois pues aí estamos, atentas e atentos.
0: Claro. Entonces, eso, acudir a 12:30 que vai estar ali a Riboiro Sacratos. E volvín

0: ver como chegou a Xeriz, volveu-me a encantar, porque le veía ali unhas familias, me parece algo absolutamente precioso. E se nos queremos ir cada terra xa, pois evidentemente temos que irnos ata a Lagoa de Cospeito, onde en este momento hai moitos e moitos paxariños que podemos levar unha guía de campo, unha guía das aves de Bahía Editorial, por exemplo, e empezar a aprender un poquinho no verán o mundo dos paxaros, ser un pouco ornitólogos. E ese pode ser o noso, a nosa proposta esta fin de semana, sempre, sempre, para afastarnos do calor, buscar unha sombra que o noso aire acondicionado. Contaremos a próxima semana. Había este loco de Anxo Mori.
1: Pois aí quedamos emplazadas e emplazados a recoller todo ese balanzo que nos deixe esa viaxe de Anxo Moure, a quen Arestora lle enviamos un bico enorme, e até a próxima semana.
0: Moitísimas gracias a vos, até semana que ven.

3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación.

0: Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP 1807, que conecta Chantá de Carballedo por Santa Uxía ata Cartelos, acondicionase case todo o trazado da vía desde o seu inicio ata o punto kilométrico 9,4. A actuación executada pola empresa Cevisa Vías e Obras SL permite renovar unha estrada fundamental para a mobilidade da veciñanza e para as comunicacións entre ambos concellos. Con esta mellora, a Deputación reforza a seguridade viaria e facilita os desprazamentos nunha das principais vías de acceso ao corazón da Ribeira Sacra. A Deputación coas persoas.
1: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
2: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
3: Opticalia, 120 años juntos.
4: Para avaliar a saúde dun pobo, hai que contar o número de persoas que practican deporte. Concello de Monforte. Facilitamos as cousas para que todos os monfortinos fagan deporte.
5: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
6: Ser el poder de la conversación.
7: Mércores 1 de xullo comenzan para moitas e moitos as vacacións, para outros tantos aí están a voltiña da esquina, así que as condicións meteorolóxicas son moi, pero que moi importantes. Estamos xa en Meteo Galicia, un prazer saudar neste primeiro día do mes de xullo Ana Laje. Moi bo día, Ana.
8: Hola, que tal, María? Moi bo día.
7: Pois desexando saber que o que temos por diante neste comenzo dun mes que pinta moi ben, porque sempre é un dos que con agosto vacacionais por excelencia, non?
8: Sí, sí, efectivamente, falar xa de xullo é falar de vacacións. Alguns teremos xa o final deste mes, algunhas vacacións, outros xa se están disfrutando. O que temos influencia anticiclónica sobre Galicia. O anticiclón está situado ao norte da nosa comunidade e aí vai continuar nos vindeiros días. E esta situación vai permitir que nos chegue unha masa de aire cálida africana. En todo caso, no día de hoxe, unha temperatura máxima prevista de 29 graus e polas noites pois pódese dormir, como digo eu sempre, por causas meteorolóxicas pódese dormir, por outras causas xa é aparte, pero as temperaturas non van impedir o sono, porque son mínimas que estarán sobre os 14 graus, tamén nas noites seguintes entre 13 e 15 graus estarán os valores mínimos. Iso sí, polo día, as horas centrais do día, primeiras horas da tarde, pois as temperaturas son altas, xa mañá unha máxima prevista sobre os 32.
7: Bueno, as temperaturas van en ascenso, tomábamos sí. Moi boa nota do que decías desa masa de aire cálido africano que se irá chegando, pero tamén nos decías onte e antonte que o vento do nordés fará que non tiñamos esa sensación térmica tan elevada. Non sei se este ventilador natural vai a parar ou vai a continuar.
8: Non, temos ese ventilador natural, que me gusta moito esa expresión, porque é verdade, é que realmente o temos. Na provincia de Lugo especialmente, en xa a provincia de Ourense xa o ventilador non funciona tan ben, pero na provincia de Lugo pois especialmente hoxe e mañá temos ese vento nortés, intensidade moderada, que se vai notar e que faga que a sensación térmica vai ser en xeral agradable.
7: E a fin de ana suben esas temperaturas segundo apuntaban os modelos xa con anterioridade?
8: Sí, aí sí que xa poderíamos estar con temperaturas entre os 35 e 36 graus de temperatura.
7: ese ventilador.
8: De todos los xeitos, sigo facendo o chamando a atención de que polas noites as temperaturas van baixar, así que se comparamos esta situación con a de San Xoán, pois podemos decir que vai ser bastante máis soportable.
7: Claro, pola noite, digamos que refresca, que fai falta esa rebequiña, e hai moitísima diferencia de cando temos que botar maudela ou de cando temos unha noite tropical, non? Que creo que como a denominades, que, bueno, moi difícil conciliar, por mor da meteoroloxía, o sono, o descanso, tan importante, non?
8: Sí, así que esa vai ser unha diferencia grande respecto a outro episodio de calor. Así que, bueno, sí, temperaturas máximas altas, pero en xeral, pois, moi soportable.
7: Pois, Ana Laje, graciñas, como sempre, por acompañarnos. Feliz mércores, bo comenzo do mes de xullo.
8: Moi ben, grazas e feliz xullo.
9: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, Sermais, Termais.
10: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
3: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
0: Relájate, diviértete, déjanos cuidarte, mejora tu calidad de vida. Pásate por Gimnasio NECA, ponte en forma y disfruta de las mejores instalaciones. En NECA te ofrecemos gimnasia de mantenimiento, aeróbic, spa, sauna, baño turco y una gran sala de musculación, porque tenemos las mejores máquinas del mercado. Y por supuesto, recuerda que somos especialistas en taekwondo. Los éxitos de nuestros deportistas nos avalan. Visítanos en calle San Pedro número 73, bajo Monforte. Teléfono 982 40 50 57. Abrimos de 9 de la mañana a 11 de la noche. Y lo más importante, la atención personalizada de José María Vega y su equipo de profesionales. Gimnasio NECA, un estilo de vida. We will never die.
11: No. O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
3: ¿Tienes un hotel, apartamento turístico o casa rural y no sabes dónde encontrar tus equipos de descanso y ropa de cama? Pues en Colchonería Mairo, en Monforte, tienda especializada en descanso, con una línea específica de hotel de calidad contrastada, competitiva, servicio rápido y fabricación gallega. Pídenos asesoramiento y presupuesto sin compromiso en el teléfono 982 40 27 52 o en redes sociales. Te esperamos en Colchonería Mairo, en Monforte.
12: Desde Sober para Galicia, a nosa arte, a nosa historia, os nosos viños. Sober.
4: para todos los que queiran descubrir a fermosura dunha terra tocada pola man de Deus. Sober, sempre pensando en volver.
5: Radio Principal Monforte, Cadena SER.
6: Cadena SER, el poder de la conversación.
7: Mércores un de xullo, a vos seguro, moitas e moitos de vostedes están encetando esas máis que merecidas vacacións, outros tantos e tantas agardando ansiosos por elas. En calquera caso, temos que estar listas, temos que estar preparadas, porque o verán, o mes de xullo e agosto, vacacionais por excelencia, están aquí, como tamén está neste mesmo intre nos micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena SER Marta González do Senlleiro Establecemento Monfortino Santiberi. Moi bo día, Marta.
13: Hola, moi bo día.
7: Pois o sol, o calor, o verán está aquí e a pel, como ten que estar a pel de preparada para encarar todo isto maravilloso que temos por diante?
13: Pois a pel ten temos que coidala, porque tamén é un órgano do noso corpo. Entón, no verán, é moi importante que se nos poñemos o sol, recordarles a todo mundo que en Santiberi temos protectores solares sen filtros químicos, para nenos tamén, incluso para bebés. E logo dunha boa protección solar, pois tamén debemos hidratarnos ben a pel, ca nosa crema de Lanzarote, de aloe vera canaria, con manzanilla, manteca de karité. E tamén, se queremos conservar máis o moreno, preparar tamén a pel para eses soles que, bueno, recordemos que cada ano pois é un pouquiño máis dañino, porque o sol está diferente, xa non é como a antaños. Entón, temos que preparar ben a pel con esas perliñas de betacaroteno para non queimarnos, para que os rayos malos non nos entre, e solamente o colorciño moreniño, ca nosa protección e con noso betacaroteno e hidratados estaremos ben.
7: Bueno, pois eu estaba tomando nota, O protector solar, a hidratación despois do sol, esa preparación antes con perlas de caroteno e ese aloe vera das Illas Canarias, pero en concreto de Lanzarote. Eu creo que Lanzarote ten que premiar a Santiberi, porque falamos da aloe vera das Illas, pero non, ela sempre pon o acento no de Lanzarote.
13: Que a fábrica está, claro, en Lanzarote, a verdade, porque eu vina e estive nalí. Entón, en defeito, foi, pois, de casualidade, trouxemos esa crema, porque eu un día fui a Canarias de vacacións, a Lanzarote en concreto, e dixéronme, pois, eu como, bueno, como me gustan todas as cousas naturais, dixéronme que había unha fábrica dunha crema e tal, e fui a visitar, e a verdade é que a crema é sen parabenos, é totalmente natural e impresionante. Entón, pois, traémola para vender.
7: Claro, se vostedes poden ir a Lanzarote, as Illas Canarias, maravilloso, pero se non, non lle cai de camiño e o sol vai a estar por aquí máis preto, saiban que ese aloe vera está aquí na rúa, na zona peonil da rúa Cardenal, en Santiberi o poden atopar. Marta, claro, falamos do sol. O sol, hoxe, hai que ter moito cuidado, como moi ben decías, cada ano, pois máis cuidado por ese filtro que se me, ya que está cada vez máis rachado, pero tamén é moi importante pois tomar esa vitamina do sol, polo tanto, ca protección adecuada, sol sí, ¿no? Pero logo tamén está o salitre do mar, o cloro das piscinas, que non podemos renunciar a eses mergullos, ademais necesarios tamén para combater estas altísimas temperaturas.
13: Sí, a verdade é que sí, eso non o podemos evitar. O que podemos evitar é que temos que hidratarnos tanto por dentro como a por fora, e para que non lle guste beber auga, que hai moita xente pois que non lle gusta beber auga, ou que a auga lle senta pesada, ou que hai incluso clientas que nos dicen que si bebe moita auga sola, que lle revolve o estómago, que é como si lle revolvera o estómago. Entón, pois, hai unhos saborizantes, temos unhos saborizantes naturais, sin aditivos e sin azúcares, que se mesturan na auga. Pois bebemos o sabor, escollemos, por exemplo, o sabor que queiramos, botámoslle, pois, por exemplo, pois frutal, non? Pois de mango, de fresa, de pera, de mazá, botamos un pouquiño dese, mesturamos un pouquiño dese po, e facemos pois o refresco do sabor que queiramos, sen gas, claro. E podémolo pois levar á piscina, pois levar á praia, levar a todos os sitios. Entón, mantémonos hidratados por dentro e por fora, pois tamén con esa protección solar, con ese crema de aloe vera para despois da ducha.
7: Pois hoy, esto é maravilloso, saborizantes naturais para aquelas e aqueles que a auga pois lle caiga mal ou lle saba pouco, non podemos decir, aí están eses saborizantes totalmente naturais.
13: Eu probei de mojito, está moi bon.
7: Sí. anda. Pois miren, pensan que están tomando un mojito e están tomando eso, auga, super o mojito despois, pero para tomar o sol, para estar na praia, unha pisci, pois ese mojito saborizante, nada máis. E penso no deporte, nos deportistas. En verán continúan facendo deporte, pero se cais precisen de algún suplemento a maiores, Marta.
13: Sí, a verdade é que no verán, pois disparase o que, pois miramos a rúa e vemos a todo o mundo correr e que no inverno non vemos, ¿no? Entón, temos todo tipo de proteínas, de caseínas, de creatinas, todo tipo de productos, de suplementos, suplementación para deportistas, ¿no? Tanto si quieren ganar masa muscular, como si quieren solamente fuerza para entrenar más fuerte, también para baixar de peso, dependiendo de lo que necesite, lo que precise, lo que quiera conseguir a persona, pues asesorámola e dámoslle pois o producto que necesita para suplementarse. E non só para deportistas, porque por exemplo ahora a creatina está, hai unos estudios moi recentes que está moi indicada para personas maiores con baixa masa muscular, que perden a masa muscular cando vamos crecendo de idade. Sí. Pois evidentemente vamos perdendo un poquinho de masa muscular, pois a creatina axúdanos a sempre na doses correcta, dependendo do peso, pois sempre nos axuda a recuperala un pouquiño. Entón temos que coidarnos, tanto que fagamos deporte ou como non, a nosa masa muscular depende tamén as articulacións dela. Entón temos que coidala con algún suplemento, sempre na medida que necesitemos.
7: Sabes, Marta, encantoume eso que me fixo sorrir, crecendo en idade, non? O sea, non nos facemos claro, maiores. Cando me pregunte, como están? Bueno, os nenos crecendo como lles toca e nos crecendo en idade.
13: Crecendo en idade, claro. Claro, francamente, porque nos estamos estupendas igual. O que claro, pasa claro. Que crecemos en idade.
7: Medrando en idade, que isto é maravilloso. Os nenos medran en altura e o resto en idade.
13: En idade.
7: Pero que algo maravilloso, non? E poder ir cumplindo eses anos e cuidándose, non? Esta queratina da que nos ves de falar para evitar esa perda de masa muscular, que non só é unha cuestión estética senón tamén física, que é importante tela aí, tela
13: apunto. A creatina é moi importante, claro. Moi importante.
7: Marta, falábamos da hidratación, cando a pele, cando o deporte, é importante hidratarse por dentro e por fora, isto hai que subliñalo moito, sobre todo porque estamos tendo eso, moi altas temperaturas, e entón hai xente que dice, bueno, ducha, crema hidratante, non, por dentro e por fora, esa hidratación é imprescindible para seguir crecendo en idade con un aspecto eso, fantástico.
13: Iso é.
7: Marta, non podo rematar conversa sen preguntar por as promos deste mes de xullo, que seguro temos en Santiberi.
13: Claro, sempre, como a todos os meses, temos unhas ofertas. As ofertas deste mes de xullo pois van ligadas a o sol, non? Xa que estamos no estadio de verán, pois a oferta hasta o 50% en protectores solares e tamén en betacarotenos en perliñas.
7: Bueno, a metade de custo para protectores e ese betacaroteno en perliñas. Uh-huh. Pois agora sí, con forza, dende o primeiro día a por todo este mes de xullo, que ademais é longo, 31 días, para desfrutalo a tope. Marta González, un placer sempre conversar contigo. Xa saben vostedes que as atopan a Marta e a súa irmá Áurea no Senlleiro Establecemento Monfortino Santiberi comer e que non imos a decir os anos para que non se noten os que las ten, pero porque físicamente non o van a notar, a vida conta de ese cuidado natural que empregan. Bico grande ya por este mes de xullo, Marta.
13: Bico grande, bo mes.
3: Atención, veciños e veciñas do Concello de Monforte. Este xoves, 2 de xullo, ás 8:15 da tarde, a Casa da Cultura de Monforte acolle unha conferencia sobre o eclipse solar total do 12 de agosto, un fenómeno histórico que poderá verse desde Galicia e que converterá Monforte nun dos mellores lugares para observalo. O Concello de Monforte convida a veciñanza a asistir a esta charla para coñecer todas as claves para gozar con seguridade deste gran acontecemento. A doutora en astrofísica Lucía González Cuesta será encargada de explicar os aspectos básicos do eclipse, fase e horarios. Entrada libre e gratuita até cubrir aforo. Non perdas esta ocasión. Organiza Concello de Monforte e Deputación Provincial de Lugo.

0: para quen queira achegarse. A Asociación de Gandeiras e Gandeiros Agromuralla pide que se adopten con carácter de urxencia medidas excepcionais que permitan combater con dron a praga do verme soldado que está ameazando gravemente as fincas de millo. Así o contaba esta mesma mañá en Radio Principal Monforte Cadena Ser Noelia Rodríguez, presidenta da Devandita Asociación.
1: Nosotros o que estamos pedindo é que se habilite con carácter de urxencia unha medida excepcional a través da cal se nos permita aplicar legalmente produto fitosanitario con dron. Por que con dron? Porque a estas alturas do cultivo a maioría das fincas xa están co cultivo, bueno, co maíz alto. Entonces, si metemos maquinaria pesada como poden ser os tractores, pois machacamos as plantas. Entonces, si pudiésemos utilizar estos productos fitosanitarios aplicándoos con dron, non teríamos estas perdas no cultivo derivadas de machacar co tractor ou con outro aparato as plantas, porque senón a alternativa que nos vai quedando a medida que crece a planta é ir a mau. Eso non é viable en superficies en terrenos de superficies grandes como temos a día de hoxe en moitas zonas, ¿no? Entonces, esa é a medida que estamos pedindo, porque non é que non haxa o producto, sino a forma de poder aplicalo. E o dron non está legalmente contemplado para esta finalidade.
0: Esta petición folle trasladada xa á Administración Autonómica, que terá que darlle traslado ao Ministerio. Hai tempo para unha resolución favorable? A resposta é sí, sempre que haxa vontade política.
1: Desde a Xunta de Galicia xa nos trasladaron que eles que non teñen competencia para modificar ou para sacar excepcións a normativa que temos vixente neste momento. Pero desde a Xunta de Galicia sí que se poden facer as peticións, se pode exercer a presión necesaria no Ministerio, que é quen ten a competencia para tramitar esta excepción que estamos pedindo con carácter de urxencia. Ademais, no Goberno Central, pois temos unha práctica habitual diaria de sacar normas polo trámite de urxencia, co cal, se hai vontade, neste caso, tamén se pode facer.
0: A presidenta da Deputación de Lugo, Carmela López, e a presidenta do Clube de Piragüismo Cidade de Lugo, Margarita Arias, veñen de asinar un convenio de colaboración para apoiar a celebración do Campeonato de España de Barco Dragón 200 metros, que terá lugar esta fin de semana na capitalidade provincial. A asinatura do acordo produciuse antes da presentación oficial do evento deportivo e inclúe unha chega económica por parte da institución provincial de 25.000 euros, converténdose así na principal administración colaboradora. Esta cita deportiva reunirá a preto de 800 palistas de 29 clubs chegados de diferentes puntos do país e inclúe un total de 15 probas.
2: A Diputación tiña que estar do lado deste barco dragón cando viñeron a propoñer, non, que fora a primeira vez que hai este campeonato a nivel nacional na nosa provincia. Era un sí absoluto, sobre todo porque falamos de deporte, falamos de mulleres neste caso que veñen a entrenar 5 días á semana neste entorno maravilloso, non? Comentábanme que moitas persoas das que van a vir, casi 800 participantes, non coñecen a nosa provincia. Creo que as administracións temos que estar ao lado, pues, deste tipo de iniciativas, deste tipo de clubs que, bueno, o que fan é ensalzarnos, non, e facernos mellores.
0: E un apunte máis, o Grupo Provincial do BNG reafirma o seu compromiso co Museo do Mar de San Cibrao. En praza, a Xunta de Galicia e o propio Concello de Cervo un acordo institucional coa Deputación para financiar a tres bandas un proxecto de ampliación do edificio. A portavoz nacionalista responsable de Cultura no Goberno Provincial, Iria Castro, fixo esta proposta no pleno provincial de onte martes.
3: O motivo de que hoxe non este ampliado o Museo do chamar foi o boicot descarado do PP de Cervo e de Alfonso Villares á cabeza. O BNG sempre estivo a favor da ampliación do Museo do Mar, pero non baixo a chantaxe do PP e non cando queira o PP, senón dentro do marco da cooperación institucional que debería ser, e por iso presentamos esta enmenda de sustitución, na que se recoñece que é necesaria unha ampliación, que sobémolo calquera que vayamos alí, pero sempre e cando todas as instituciones